0: Ebra na so eno na da ya na yeta aka no odem sompa 106.5 fm en kran de eno nie sabre ye ya tenase free sabre de kwa kosi se ye besode na ye je mu de ama dwuma de enka ye ne nyina no de ade ma de fe no hot bite abusia
1: sompa
0: ye tenase se eno de a eye gana nkomo ne a editie ene ne edika na ye je bre ne a cheche ne nyina mu kama na ye de ama o eye medimafo ba center dawroma ano aso ye mu ene nwumre yi se ye mfa hot bite ene hot bite kasi ene to aso emfa ma wo sabre ye nyi wo monko a wo just what kenki wo a wo pe dokun atu aton wo a wo pe dokun aye odwuma die bia no just what kenki na make come for dear ma wo ne mo nsu a de be your project ne de ana de be your program no mane nye CASA kasa na chira mineral water wo mada woroma ene wo ma so yasne bra ya tena si wo sompa 106.5 fm en kran de no ya wadame watermelon street ne suwa ya ya ben rising sun school no e wani yebutu ubetimi suwa seche www.greenhillstreet bam yenye jina hono na bibia atumia ya fine abusia ya wankran hai upye mua sentimenta mua sumpa 93.1 wamusoma jikasia no e bwape ten adamfupa radio ebutu pari france abrochimemu wajikasia ni nina bwagum ya wamanforo etie bikano sebon afei sompa 101.1 ewa takwa sompa 103.3 ebu tutakura de sompa 106.1 ewa tachima sompa 98.9 ewa sunyane sompa 90.7 ewa nkranza ena afei sompa 101.3 ebu tudoma doma hinkronso doma FM 100.7 wanonsu achikasi ena bapetie mawo bia etie bie ewa ho Kanesi ya ban radio, ewa kanesi ya kesi ya muankran heya, wamu waje kasi ya no, wamu ya sempatre ewa ho. Afei, Kingdom, 106.1, ewa mankesim, ahimemu pe, wamu su waje kasi ya nama, wasura ahimemu abofu ono, wamu njina jibo se, ambu bia enje bia tie, anu ntisa ushi ya wo Facebook, ya anu wafewe, sompa 106.5 FM akra, anase sompa FM live, sompa akra, 106.5 live, ya ya ya no no, YouTube no, baby ya, ofa kwa kudu njina, wamu wa dea chabrochi memu anasa Netherlands ana Holland ehonu wanewo ya wamu weye live ewo YouTube niso eya Sompa FM live afe www.sompaonline.com so ensemu weguho echa kati ya hunyi ya ni ya yebe kanyi nebi wawa ube timi yako ni wako kinkai bie ya busi ya midin ede oduma nkuma chiyame obrimpona na kweku ampuma afe jibre na nkuma edapu nuso neno yen sane mfama nia yatia dia fimfim mantam mu ne se upiam wo fimfim mantam a ba bia ye france egomu achiase ewo gomu central ewo fimfim mantam ho abrantie bia wanya mfinhia ba se aduana aduasa 9 34 years ye friend isaac shen wo ye taxi driver ana ye si nipa bia kwoche na bonu aye ne nyado amapap abrantie na toaya no wonse do na utietie nsem ni mudin na ohwe ne yewom a information a kwakwa da ma exercise ho ekaka bo mu de ma ye wa ha ne se abrantie yi Isaac Shen wono ane master ena e frere no se owo ba bi ntua mefa no ena wo kwa akofa no no e kwan so a wonam ena nipa monefo bi kwa che ne ye ne dom a wo ma bro na kuno agya na to ho na asemi ba ye no ama but just say nkrofo wo bia ka ne wo pe binum se bi kura no ne ko ba ba ko so na ka betim no master ko ba so e bi kura se obi ana ntokwa bi wo mo ntam deda ana wo bia nhunu ye nka ye na dia ba bedu sabri me ne wo ka se die abode na kwa kopie agona so adru prosi fo wo ma be fa dia kwa agona so adru a se se wo mo kwa papa ya se bi kura mpa na nya bro no de ku no na asem foforo wa chi abusi ajo ne wo Facebook ne so sompa 106.5 fm akra Facebook no and I say sompa kra 106.5 live YouTube one so ba ho sompa FM live video no na etwa go na brand ya na ye na to stretchers we cross e ka bucket and we na to ho na ja man never is depends how you and what that we got and chen kra no that sa no wa small boy 34 years ye ko ho ma no so na ye ne kwa kwa dema enko bon ko na nsemi won chire mu kwa kuma ajo
2: Nini ama joso?
0: Nefifi mante mboko diye?
2: Oh, iwadi adomu. Ahamboko pa.
0: Na, diye ne kwa ba ya gwe mwachi ase? Isaac Eshen. Nipa bi ache na boro no ade won se de bone no waya. No ntima taisi doba. Kamba mo no kura de mo no kaka na munya no. Won ache na bo no aku no. Na won ku no so na kai no won fae. Ana won ji aka na siwa na won wi aka ho.
2: Yo nene amada so edwa bi tie mo ewo eye gomwa ache ase eno eye kura ewo eye gomwa center me ntini mo a ewo mfim fi de mantim a e ben eye aguna swede na obi pie mo ewo ha eye ade ase a we wo sem ye a eti a revo en ini enya ye vapa mi nyina no eye tansi grade bia ne din no edi eye Isaac Eshon. Na abrante ewo 34 years ene de ya meno kase abrante antwana nanom ewo mchedo akwishi aishia ne kwenchito kumuwa awe wote ni vrapa abrante chese mbire mpu enyo ye anase yini mpu die nengu muno uze mpaya abrante faso eshi ni mpa die wizi nse imo oye ya ye vrapa enya kwenchwa na mani boni nina eshi ni mse fantasi baivadiense oneni boss ni peni ya ha unano kam cheka unano ewo eye chika simi huu ni nchimuwa se kakra aye yebe 2000 cities na enumu ena cheze saase mono edawa wongu ehe inti ebani cheka unano efre eye aize gise omrana onenu nko site na ebra umundu site ni ena mranti bi ewo ha woma tu ashe abranti so enya haede ahemre woma bruno frem framo a enye asam kesua na womu ye yana jenda brande ni tito komuno ena san brande na etam eya brande ni tuke mu ene ne ba eye aguna so bi government hospital ena mbe bo police eye ayasa fo no amandete ambrande ni efuku bi ena opaye ebe hwepom enji ena akoba ne da enji asen we nso no na yare se etwe adota fo na so ye inti abranti eno a wachire ni mkwa nebu shiafuwa ekwa ye police report sisi ya meni wakati police report no e chile mwese wase wamu ekwa papa ya abranti eno na umu chimi wende kodi po chenya chimi iku no eno ene niya wumi chimi jina se wune se wamu bro abranti anase ufukbi ene pame vifomu na echese eno na msuna edi uwo no aba na ale wo se ma kwa e wo asemi mu nya mpo nyina no ekire mo se abrande no eye ni wu a we se fi yi eye ade se aguna shedo anase achiase egbomu achiase police po achi woni tebi a e wo e ho ezani se wo mu ekire mo se wo mu ten eye police report na yi hospital report no aso de kodi partner etimi ku abrande no na kese no ni ejina so na umu huni ya umu beye kezeze kujisa ya na aguna gumwa achiansi eno no eno aguna suwedi ono awe mse mwa isi ewo ho eni
0: kwa ku ayi miyamu asimi se wamu si wamu ane dene kwa ya sabi ya ho ma wamu kwa kazi wafuru kube na kube kuwa wafuru ya no wama kwa chile kube no
2: eno ni ni bra ko ne ba ye no amane ba anase woni ane wo ho ehu se sa ko no abase abrante ye no eye ni kawo na frene se o mezin raje no mo mko se eno ni amane ba wo mo ebo ena afi nso no eye wo mko du ayansa dia wo nso no eno ni aya amane ba wo mo ebe bo e wo ayansa dia wo se abrante ye no wa fuku bi e ma wa ti abe fofom eme jese eno ne nam so na wey share ne kwenche wo na odi waso tutu form kurampo titi temu a air force na wo mu chire mu se saka wu na no juma odi a no no enye adrafo bi e wo ho a ejese ode ne sa akika wo mo enbi enye no wawa enye mo wawa mbe se itini akoba ne sa se onu an ko sa ni pa uki ni ka wey share ne kwenche wo wo mu die wo mu susu se sana kawo na mo obetin aye sense eye juma udia no no
0: nice your friend aye bida na ayi ayi babi a wo mo ekoye ne dom allegedly no ne ho bi bi yira aye ni sika ne bi a wo ye juma sabre no ena ka wo na no brosi fo afre no
2: eh eno na me tete wo se isi anapa eni nje no unibanga za no wa hwene ne ngwa enti asende mpa na wo betimi egbusa no se ba ne se edi en obetimi aka fa ho ne ade ka wo na no isi fo emfre no wo we ma se ni mu a tete se betu ne ne no eni ade se police fo itinya ya ya simpu se dia adrante guia wewi eno no mpo no e ka ne sey na wi so anase na wi so but in any mo say so ni bi wa asem na biribi to oba ko a the prime suspect e ni pa na e wa asem dem po e ti be na wa fo a eno mo why no mo na ma ne se o ko fit bi anase why ni gina ho why no na na e wo wa o fit bi mo tin no e ya dia asem a e ya komtede o se u bi se mo

0: papa
1: sumpa
0: je kwawo na wo oya wo hini
1: oya ni apa rade
0: aje kwawo una wo oya wo hini

0: brabo we ensi wa brabo urade nyere we say enti usu fa saji di ni kusum
1: yes
0: because empem pini ye kasa wa unim se wa asem na ye kai
1: yes
0: emu wa ye ka wa wa ujidi se ampa asemi di asofu ni min ti ma brabo munsem ena wa kai di enti na umfe ji di enyentum haleluya ye nkantra ose kofa okramenti bereme ena menka se kukuru ufie fabereme diya menka se uradi nshira odi hiyani sobe jeso amen diya menka se uradi nshira odi adi eno waje amen ibi ya mame ya kase ibi ya yebo afode ya diya